0: ཁ་པར་གུ་ཐེར་དུན་ཆེབ་ནི་སོ་སུམ་ཐ་ཡིག་བུ་ཐེར་དུན་ཆེབ་སུམ་ཐུགོར་ཆེམ་བ་ཆེབ་ནེ་དུན་ཅིག་ཅེ་ཡོབ་ཤི་ཐ་དེན་ཐེར་དུན་ཆེ་རིན་ན་ཆ་སོ་ཆོང་རྒྱ་དང་ཅེབ་ནེ་དུན་གེ་ཡོབ་ཐ་ཤི་ཆོང་རྒྱ་དང་ཅེབ་ནེ་དུན་སུམ་ལོག་ཆོང་རྒྱ་དང་ཅེབ་ནེ་དུན་ཤི་ཉིང་ཅེ་ཆོང་རྒྱ་དང་ཅེབ་ནེ་དུན་སུམ་ཅེ་ཡོབ་ཤི་ 박조기 내든 투, 치 박조기 내든 아, 니르 박조기 내든 아, 디민기 박조기 내든 숨제 유바시. 다진 태튼 세배 내든 카, 님 태랑라, 제유 총제타, 레군카라 주규로 제주 세 유바시.
1: 제도 대비 변조 조준 지규로 중앙 계감 구역 송전 다시 소송기 배준 세 제배 치리낭 들이 중앙 계감 구역 송전 다시 소송기 카주배 망조기 이규 수자당 태튼 세리 규주당 다시 규제 제조라.
2: 这次你是新宁牌中央监控库有松用大西日措穷处别让中了你住起购这边卡处别盲错给一笔修家儿给铁墩起立拿给铁墩就你住起什么他给铁墩西屯层人行给你住起行给大西日浪起行送他就用炸起给中央监控库有松用大西日措穷起卡处别盲错给一笔修家儿他铁墩起立给住盘大西日举起起起给南屯
0: 真的得是希望处理真的给APP托你写到切球下面了三个多对卡机时了呢明年怕了西子重结多真的比较全七十几十个他的切身问题批准用给加上松就算个松话他摸得不两年卡了滚得当年罗宽门主力了罗列用具了蒙西点不定于吧是第六西子重结的给罗多家军目击加的松就说过他怎么得罪于本呢主力罗多目击加的准备记他怎么的 编装罗多目击你去咋介他怎么现在目击古他怎么有吧是你为罗些呢能去重结的给给他们多些重结的给特别拉达定色切的托年给给他们松就马拉对于人那么是怕松给西期间得些车辆来的拉定的可以用了得些车辆切有吧当当面说下松就设计准备与南京给古松切的我们家看了懂得参联当晚的接不接先就是炸弹拉索当当着松就他 究竟是就是工地当年给他们送用给蒙西阿尔维电动当月吧是你为罗些呢他是重结的给跨界机了特别机顶呗那么吹袭车的三对开卷堂停入前在给南端月呗忙边错位跨界组成车呗天天车的不是对吧是记录年度你是啥送了他是重结天年给用给推个送呗给这张给忙边错位跨界车的设计重结度当中去话他
2: 记录年度你是三个楼给用给推个你呗我就可以给车店设计是九年忙边错位跨着车店设计呢可以用用所贴着我就用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用
0: 탈함을 시해 유지 강지탕 남면보 나그리 차도 남바르자베 매도제 편준 찌르지지기 다외 명원배 윤종시 주비바시 시도 제바시나 로다라 진등가면에 주바팔 리드 담아 매도게 전조라 다베 뒤수 약수 임바시 니드 생리 종기 주된 소비 개된 전도를 체신 전수바 추 닝도 체제의 권에 사제 승럽다 계제기 년좀 개된 전에 대묘게 도부쇼 규주다 내게 조선 배워 제바 마세 별로 제주로 가왔다 배대비하고 따와 배대비 딱 해바제기 남바시 되어바시 니드 저입 추기 금나베 레웨 분별 롭중 롬에 강제 보류 전도를 고수신 정용기 상당 총대 총규제 롭중 개의 용배 루가 조선기 전수바 야당 업중가 주 전도 나슈 유바시 전도 차유 닝숨 인신 콩도 규기 롭중 로마라 장제 원배 레디식 되어바시
2: 스몰링게 팅디 편중 선교 냠자 년주시사
1: 대전에 대외 마음의 선교 캔드나 주리진디기 IBP를 쓰러나
2: 상공제요
1: 상공제요 Thank you.